0: فکر کو سازنده تا ریفر رو سیده بخواد
1: فقط به فکر که اگر دیروسه تا دیروی دیمی و ترکتر رو ببید تو تیر زبانه
0: بله
2: دیگر تا جوان دیگو دیگو مست کنسیتی
3: On attend des nouvelles de